0: lo basan de jila gong gam sa a ngi lang an zu ya chi sen zhou ling ge le ya kam di sam zhi xin na shuo
1: le se a ya chi sen zhou ling ge gong gam sa ge bei mi le basan zhi xi tan de ni zhe zuo che xi ge ren yang zhe su ba tan la sa ngi li ho bei cha zang lu jin ge ren yang ge gen ji
0: le se ta ting ge le na na ni xin jie tian ma ka xie chu bu ba la ta ge bi ge ran ji che bu dun le ya pe nang ge ge bi rūyān jīgsū nā jī shūgī. Tā chēnā kīrāngi tāng tōng mā rūyān dī dā līng jī kīrīs chūng mī nā?
1: Tā tāng tōng mā rūyān dā chōr dā zūgīyā dī dī rī lā. Chūng chūng gāmsā lā dī āmulā gu nā zūgī gāñī mōlā jī gī dī chī gītā chī chē rī lā. Mōlā gī būk dī rā tā tāk tā mā mī chīn jī sū gītā chī kīt wā rā. Āni gītā dī Gidaad rāngi ngā gēs lāb jī wāngan dēshī gidaad ngā chē dūsā mā chēyā shī nā dēshā gidaad dīgā lā thākpa nī mī shūyā mā o dēshī chē jī thākpa nī dīgā lā ngā lōjīk tā chī tāng jī o dēshī chē jī nū rūyān jī chōwā tō o dēshī chē jī dzūbē sūr chē jī
0: āng lē lēsī lēsī tā tīndrē yīm bārī tā tīdī wā nē gūpa nī yu yō kī gītā dī kīrāng lā yā lōgō yā wū chē jī tā tāndā yā pā lā yīn sū nā tā kīrāng gītā kī chē tōng dī wā nē bē mī sī bē yā wū nā ngī lā lō sēng nā mū sō bā sāng chē xī lā nē zām nāng bē lū xē 求日飘尾，明天洗不的，先叫难受。

0: kandis chungu me la.
1: Da thang thong ma rayang da chawar da tsukuya di diril. Chunchun gamsa la di amla wana zugi kani mola jige di chi gita chi chay bril. Mola gi puk dira da takta mami chin je su gita chi kid wala. Ani gita di naan sha chi naan ye meyab chay ni mola gi ma she da shabru kya ka hui za thong za mola gi gita di rangay niya gaya slab chay wun ganda shi gita di nga chay. Ani duza ma chay chi na desha gita di gana takpa ni mishu wama oo desha chay chay. Tāku nī tī kāna ngā logic tī tāngi, o nī tī chēchē, nī rūyāng kā chōwa tī, o nī chēchē zūbē sūr chēchē.
0: Āng lē, lēsā lēsā tā tīng chē yīmbu rī, tā tī tī ngō nē, gūpa nī yu yō kī kī tā tī kīrāng lā yā lōgō yā wu chēchē, tā tāndā yā pā lā yīn sū nā, tā kīrāng kī tā kī chē tōng tī ngō nē bē mī sī bē yā wu nā ngī lā. Lō, sēng nā mū sō, bā sāng chē shī lā nē, zām nāng bē lū shē, chū rī rī pī wē, mīn tūng shī bā tī, sēng chō nā shō.

chichikdong ngapke tuju dundun je yuebe, zemni dengi shikun chi shue tang buse denbe mengshi lupsu mala jun sao ma se. Je yong ne zemni ki yongbop towe gegeb ki chanyum chuse tu lupyo shi. Zhengshi le ngun bara lome gunju tang shirik, luze, zeze, ngezu so cho yong ki kongbi nesu guntu yabu chung ma shi. Lopsu bu lopsu dagu zubti ju ki jiksu jebe, nyendong gyami ni shuzak sum lo ne, nyendong gyami ni zang lo par ki, gyakab ki huyengen lopsu buse dashib zelen ki, dumzi chengshi le ngun para. Rangi ki changze lopsu ya, yurze chumche topyu. Loma gyajik gyaju yeme ki, zirik ta, geyik, yinik, cenri so ki shize changze, lopsen ki langje ceshi tan tun yu. Loma gyajik ngabchung nyanga yeme, chuse likze so lim ne, zemlin ki lopsu gyakab topchen ki, ngun tun chesu su yorin. Lomé, gyakab ki mwesim ta, gyakab ki dija doshi, Zhonghua yi pyuchung suikyu rinne ki mwesim, chachu ta kumshi, ceden jenche, zhung towe dursi, gyuntun angpar yu. Shentangdu lomé suhu rinze ta, lu wu shiongze, songnyu so chanlong ki mikze ka toru simpa ta, sha gyakba chakze ta, mikshi shentu dursi, suzin nyuden to byoshi. Sengyu sumpa di, zirik ta jyotu. Zhonggu zirik keje nyi le, fei arzi chaka topdu. Sanne tege tuzu dao dunbe zin shu sumnyin ki nga zhu ya, nyadu ni zi zhu lu, ge ji zi ri ke jen sok jen, a ri fei cheng tu cok su bata. Sanne sato tu, nyadu ni zi zhu lu, fei ar zi cha ka top gen ki ming tu kep cha che xin. Zhong gui na shu zi ri ke jen, wang hong ta, deng yu le, cha ka di top ya shi. Wang hong ni jilu jik tong gu ge gu ju kuo ji lo ru ge bata, deng yu ni jik tong gu ge ge ju ge gu lo ru ge bata shi. Kuni ni, nyadu ge mi ju mi dun lo le, 毕竟六千多九千遍，我们一把它。第二，中国自己的开建了菲尔兹加个托品当不赢了。中国自己的开建了各技能，各级自己的开建给促进托，推进度菲尔兹加个泥托把些个应变。中国自己的工笔了，六月人心给拆个，我们就是穷话些。菲尔兹加个泥，各级自己那这一组别，给这几位加个应把它。 请俺罗西主面给那巡视的开进了，省队查缉组把他。罗西日日，加个听日追击有他，加个托片米西列给给面。第七托片日雄给三年他，还将临别决定学习王给菲尔兹加个了，责任结果给诺贝尔加个西培育学习。下面给三兄弟，港口如卡谈这么多，港口如卡逐渐贫穷所变面，真多的地理数据是。 Nidu sargui bara nidu ni zirru lu, Zhonggui Pyeongchong ki Himalaya gewe, geji xionglam gangkoro zirsun zindoro gub dunbe, sengyur yongcha sondu to ni xido xiongya la. Gekib lu ze jikib ju ta, Zhongyang Longchi nianchi jikib li gong. Pyo rangyong chong mima si xiong xie ki zonir chebe, nidu ni zirru lu, Zhonggui Pyeongchong ki Himalaya gewe, geji xionglam gangkoro zirsun zindoro gub dunbe ti, dawa gebe ci jik nian ne, ci chu nian para, ningzhi chonggir ta. 拉萨冲击的、洛克冲击的、西子冲击的结束，你的军不是。各地战斗的机器级别凶狼军的喜马拉雅帮助去接吧，决定作为部队都接一把它。战斗的机器蓝塔的，这里俺们就等着拉萨新军一把它。西街的港口入口就它，越南的港口入口给电厂别能，有些要列的入口送药些。喜马拉雅级别各级凶狼港口的子孙战斗的。 那年，各级港口南站级别子孙人不泥沙级级战斗了，人不切心。第二，平江所认为细菌持续它，力量脱血期，各级人心给港口的战斗形势。战斗提来，你到你手里中国绿色越国的皮，比例战斗的子孙举车速打不赢他，中国绿色越国的皮，比例那么长，天马最右边。 Tini, zemli la, zhunggui nambi tingrib jengi pyunchung sabi songnyi sargyan ta, pyuki mechui ringli ta, yusi kumshi mwenpar chebi, zebi mingjang shikdo gyuryoshi. Shamgi sengkyu di, yuegor tan chewadu. Sobyu gongsi, xinjiang la, talu yuegor mekor tongma tangwa. Nidu, zhubi kingbi keden yuegor mekor lenta, wai shi lekor chudi, siling mekor babsu ni, tebur dokdun chexin. Shanxi ta, gansu, ningxia, cungwe jene yongwi, 越国王阿克松就拉上，美国的南路里亚电线，突然间将阿伊新疆洛江都越国的着枪都越国所发生。第二，中国江南钞票钞票公司，年度年资助罗罗新疆巧所单位，越国的美国的通过电影把它接近，钞票钞票公司亚克孔森基金正人单位。
rinne yugur ki mekur tongma tiyanshi. Teng diri tangwe, yugur mekur lenja, wai shi lekun chula nyeri yubi kuchum ta, lokdun ki kuchum, tishin bulik sakan kuchum che chachur che yujin, nyinze mebara chusabu ta, kenden seri, genko mekshi, lokso poso, mangpen shepcho kutun che kiyoshi. Tidan chepchikdu, chile yugur nishin ba kuitri jenne, chachur yongne zhuishu chirgyu ki gilin tenpo che yubba lishin. Tengdir, chirkyu kenni pama puchu nyamdu yugur tan, gengwen chosin yugur tu chukin zuo yinbi kechul ya mikche. Sobi sopo gongsi, zhubi ki hepa jengi chirkyu guikur nila kebi guni jidu che ni, dune ki guji lukdun che che, nyamgyu nyingi ta nisara dwe toba tan, nyamdu chirkyu toba ra gilin che yoshi. Tengdi, megor zhuishu ki, xinjiang lochang ki dibe rinne yugur ki, sada jidu shibza che di, nama rengchung zinchung tan, kēdēn mēchū rīgnē kī yuñchōng kūy jītū chē yōshī. Tūyū nī jiāngā yī tārgūy lēngbū jūshū chūy tū, yūgū wē nāng wē tārgūy lēngbū lūgū kī jīshū tētī, tēnshān shī wē tēnchī zōng tā, sāi lī mū cī wū, nā lā tī zā tā, kā shī nā kār sō, zēnchōng kūy zētā tā tū kūy tī, xinjā lō chāng kī zītū dēnbē, rī chū zēnchōng tā, kēdēn māng sū lē nyōng rū tū pū shī. Sōbī sōpa gōng sī, yēr tū yūgū chē kē māng wā tā, dūn tū jōng sī kī tū sāng yīn bārā, tāmbū rū mīng lī, dāwā gyēpa tāng dāwā gōpā yā, lār yāng xīnjiāng shōg sū, yūgū rū mē gōr tīng nī dōng kū chēr shī yūpa tāng chēp jīg. Zī tū dīng bē kālām dāk jēng kī, rīg nī yūgū rū kī chī chū mē gōr sār kiāng jē tī, sā kā rā cēng gōr tāng, pūyān chōng sū gyō bē kē dēng yūgū rū sū, bū lī kī lām tī dūn nī, chō yōng nī, māng chō kī nā mā jēng tāng, bū lī kī jēng kī chī rī kī yūgū rū kī gui gu gāng jū yīm shī. Xiām jī zhāng jū tī, qī bē gāng jī mū yōng gō tāng jī wā tī kī stū. Qī bē gāng jī mū yōng gō kī tāp shī sāng bō, yār kē kōng sīn rīng lā, chū gu sū yuñ rīng bū chē kīm lā tē bā tā. Ā tāng tō, bē chā tā wā, lūk tū tūn sē sō chū bā sō chē bā yīn nā, gāng jī mū yā tī hō lā bā yā shī. Wāng chā tēn bē chē kē bē, kē rā lā yā, cē rī tā tūn shī, pē nū chē bē, mīk sōng chē tāp kā jī, nyam chū chē bā xiam sē tā rā. Lū chūng chē bē gāng jī mī nē tī, cē tū gāng jī mī nē tū gyū rā lā bā yā shī. Kē rā kī gyū lū chē kū bē nē tūn kā. Chāng zīn jēng kī tū rā bā sō lī bē chē lā, tā nī sā rā jāng wē sō lā tā bē tū sū tī, ngū sē tū bē māng tū chīn bē kā lā. Kāng bē chī rū tū chē wū bē bē tū sū mī tāng wē, shū nū lū chūng lā gāng jī mī nē pō bē gyū jēn sō rā gyū yā shī. Gye se suri lopjien kongdo, bejien tongren menkaan suri weidong dine ki zhuzhin menba gajuba, song hong xin ki mojo xeba la xingna. Lu chung chi be gengzhi mingne di, se tu gengzhi mingne ki chok su gyuru zhuwe, nyur se di, tibwe gyoba ta, nyanga tibwe chewa yuwa rixi songxia. Gengzhi mingne nguyenko cuzin ki nega di, nga zamne nguyenko ta, nga zamne tido, gengzhi mingne parze di, cuzin che gyu je yinba shi. Guntong ki miksong che dup sangbo, tida ye le zin ro. pēn rū chē lā xīn tō tōp tē wū yō shē. Tāng bō tī qī rū yū kī mīk sōng tū sū yāk shū jīng zīng qī gu wā shē. Tā tē nām yō ngā nā tsū kā bā xā chē qī lō lī yā zē mā tī nē shē lū chūng qī nē shē wā tē kī tū sū tī yīn jī mīn jī kī jīng zīng yā wū qī gu wā shē. Nī bō tī yī kī tā lō qī pē gāb lī yā tū tāng lī yā lo sebu shibu ji ba che riba, ta yige ta sebu tungu yu yine, ta nga na zu bedib daye ki tu zu di yun yu rinbu yin tu zamba yang, mi le se chun chenbu yore. Che sa nga na zu kabri lo ki se zhi yi neri, lo ki zhawa yi neri, yang mi na ka xie tingche mi le ya dik zi so yu be ki lok chun da yang mi na xie to tingche yore. Ta che sa tingche chi yu tu zamba, ta lok chun ki lo yu di le chi chun sambu tingche chi yu na, bu gu mi le ya ma nu be kye to la. lōk tū tūn zē pē chū tī tū yun tsūn zī nian bō chē gui. Tā lōk tū tūn zē sī tū tsāmbā tā ngā nā sū nām gyū bō gu lā tā lē pā xā chē ngā tsū sū sū yu gabri gabri yā kā pā zē tū tsāmbā tū yun rīng bō tī gō gu yu bā mō nē ā chāng chū mē chē chē tsā lōk tū tūn zē tī tā ngā nā sū mī kēn nē rā bā jī chī tū yun sō tīng tē chī chē bō gu lē gui chā yā bō chē chē tū sū ngē chē chī ngā lō rā yā nī lōk tū tūn zē tī sām xā chē rā bā nī bō gu yā lē gā xīn bē yā mē nā lū chōng 丁这些企业里啊结果也不结果的军队密集团员最近也不结果但都是军队密集团员是怎么样卡里那生不如王安那最佳节省着连接给他接上军队这些吧密集团员的时候他别想想那安那最能够两个专业给啊逐步催我们的下线呢啊你的落力
lupa ta lege ki kienpe lokle di mangpuchi ta kukhori. Ta yang